Hansens countryperler denne gang lavet med et nummer fra Kane Vincent fra 2025. Know Me Now, det var det første nummer, du fik i denne udgave af Hansens countryperler. Mit navn det er Alex Hansen, og jeg siger altså velkommen til denne udgave af Hansens countryperler, hvor vi fortsætter i 2024 her med Jolly Roll, og han siger, jeg er bestemt ikke okay, I'm not okay.

Det her, det var Night Things fra Victoria McGree fra 2024. Du fik den lige her i Hansens Country Parlor. Nu skal vi en tur ud og kigge på de aktuelle amerikanske country hitlister og se, hvad der er, der topper lige præcis i øjeblikket i USA. Og det er for eksempel denne her med Luke Combs.

Carl Luke kom så tilbage i sadlen, back in the saddle. Et 2025-udspil fra hans side af, og det gør sig altså rigtig godt på de amerikanske country-hitlister i øjeblikket. Vi skal videre i programmet. Vi skal have noget så sjældent som et færøsk samarbejde her inden for countrymusikken i hvert fald. Der er tale om to kunstnere, der normalt ikke er sammen. Det er ikke en duo, men de er normalt solister, hvad jeg er. Men her har de altså slået sig sammen på et nummer. Og der er tale om den færøske sangerinde Herbo Tokulstortir og den færøske sanger Terri Rasmussen. De skal synge nummeret, der hedder Over the Top, indspillet i 2021. Det kommer her i Hansens Country Perler.

færøske Herbo Togelstoti og lige så færøske Terje Rasmussen her til anledningen som en sammensat duo, hvor de bare kalder sig Herbo og Terje. Nummeret Over the Top fra 2021. Vi er nået til det her tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske evergreens, country evergreens, lige i rap uden min afbrydelse. Og det skal du da få her. Her kommer tre evergreens.

Tre klassiske country evergreens lige i rap her i Hansens Country Perler. Vi lagde ud med Engelbert Humperdinck tilbage fra 1967 af Place in the Sun, og det er altså også det ældste af de tre country klassikere evergreens, vi fik i dag. Derefter så kom Willie Nelson med hans On the Road Again. Det her, det var så en live-indspilling fra 1979. Og Willie Nelson, han sneg sig altså også en lille smule med ind i den sidste og den tredje af de her country klassikere evergreens. Det var Waylon Jennings og nummer Looking Back Texas fra 77, men featuring Willie Nelson i slutningen af nummeret. Det er jeg sikker på, at du godt kunne høre, at det var Willie Nelson, der kom med ind over der. Altså tre klassiske country evergreens lige rap her i Hansens Country Perler. Nu skal vi fra USA og hjem til lille Danmark, dog ikke på dansk. Vi skal nok få countrymusik senere i programmet på dansk, men her kommer det altså på engelsk. Men det er med en duo, der rent faktisk gør det rigtig godt i øjeblikket på de forskellige dansktoplister med dansksprogede sange. Men tilbage i 2015, der sang de altså også på engelsk, og der lavede de også countrymusik. Blandt andet denne her, Good Night, Sweetheart.

fra den danske duo Storben Hall, Good Night Sweetheart fra 2015. Det er blevet tid til, at vi skal have en dansksproget country-sang her i programmet. Og den kommer nu. Den kommer fra Krogen. Den hedder Elske den, man får. Her er countrymusik på dansk.

det var da ikke så torsdag, da det her dansksproget countrymusik fra Krogen, nummeret Elske den man får fra 2025. Nu fortsætter vi her i Hansens countryperler med norsk country. En kvindelig norsk country-sangerinde, der hedder Heidi Hauge, og hun har faktisk begået ret så mange gode country-numre gennem tiderne, men her kommer med nummeret, der hedder I'm Gonna Be a Country Girl Again. Og den er fra 2001.

Så fik vi lige en norsk ind over her også. Det her, det var Heidi Hauge med nummeret I'm Gonna Be a Country Girl Again. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have fat i dagens oldie. Og en oldie i det her program, det er altså fra før 1970. Det vil sige, at vi skal tilbage i 60'erne eller endnu længere tilbage. Og i det her tilfælde, der skal vi faktisk tilbage til 60'erne. 1961 skal vi have fat i, og her kommer Ricky Nelson. Hello, Mary Lou.

Dagens oldie i Hansens Countryperler tog os tilbage til 1961, hvor vi havde fat i Ricky Nelson og hans mega hit Hello Mary Lou. Her kommer John Colton og nummeret The Redneck.

Det her, det var Joan Colden og nummeret The Redneck fra 2023. Vi er nået til det punkt i programmet, der hedder ugens vellykkede covernummer, og det kommer i den her uge fra Connie Talbot.

Det her, det var Connie Talbot og hendes version af det gode gamle nummer Always On My Mind. Den her version, den er indspillet i 2022, og jeg synes bestemt, at det er en meget vellykket coverversion. Fordi det er jo ikke Connie Talbots nummer, det her. Og jeg er sikker på, at du har hørt det her nummer adskillige gange før i andre versioner. Oprindeligt så er det her faktisk en ballade skrevet tilbage i 1972 af Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James i fællesskab. Og den blev faktisk udgivet i næsten samtidig i 72 af Gwen McCrae og Brenda Lee, også i hver deres version altså. Men det var altså Brenda Lees version, der gik hen og blev den mest populære i 1972. Og den, hun står faktisk for mange som den originale udgave af nummeret Always On My Mind. Men det er også et nummer, som er blevet lidt af en crossover i forhold til genremæssigt, fordi den er både lavet som country og westerns, som du hørte her med Connie Talbot, og mange andre har også lavet den som Contour Western, og så har det været et rent popnummer også. Og der er altså adskillige kunstnere, der har givet sig i kast med den her. En af de mest kendte versioner, det er Elvis Presley's version, som blev et mega stort hit. Men John Wesley Riles lavede også en version af det tilbage i 79 i en country-version. Og så har gode gamle Willie Nelson også givet sig i kast med den her i 1982. Og så skal vi endelig ikke glemme, at der kom en meget poppet synth-pop-udgave, kan man sige, fra Pet Shop Boys tilbage i 87. Det blev også et kæmpe hit, men der var der altså ikke noget med country at gøre. Always On My Mind, du fik den her med Connie Talbot som ugens vellykket covernummer. Der er to sange tilbage i denne udgave af Hansens Country Perler. Den første bliver med Justin Moore, This Is My Dirt. Og den er fra 2024.

Justin Moore med nummeret This Is My Dirt fra 2024. Og vi slutter også denne udgave af Hansens Countryperler i 2024. Det her, det er Dasha og Austin Boots.

Han kunne købe sig en PC, bytte nu med en dolk, skære sine fingre af sig og give dem til folk. Han kunne drukne i havvand og drive i land i en havn, straks vinden har lagt sig.

Lad være med at ynke ham, når han slutter en sang. Han er vant til bifald fra højst en enkelt hånd. Tro ikke han er unplugged eller noget du forstår. Han er meget mere end unplugged. Han er unplugged's mor.

0: FM.
1: Ja, har man først prøvet, er den svær at komme ud af.
2: Skæbnen, som er så ond og fuld, har nu været mig så og hul, da den hittede på og strikkede mig op i klitterne her. Øen sætter et paradis, jeg er dronning begribeligvis. Enevældig, og så er jeg heldigvis noget som mig populær. Jeg vil leve, jeg vil dø på min lyse grønne ø. Og jeg savner ikke Danmarks triste sjask og tø. Har jeg solskin hele dagen fra min hytte med altan, har jeg udsigt til det store stille ocean. Har brød og fisk og mas, gratis lys og vand og gas. Det skulle bare mangle, men ej, hvor vel tilpas. På min lyse grønne ø vil jeg leve og så dø. Ganske langsom sus som sive frø om frø. Øen her er et paradis, hvor der slet ingen slang og gis. Ingen præster, ingen S-tog og ingen radio hører. Ingen værne for bryder, ingen skattese nyder. Ingen histopper herned præster og slet ingen sorte børs. Jeg vil leve, jeg vil dø på min lyse grønne ø. Har aldrig noget, der hedder, man skal stå i kø. Hvis min slagter siger nej, når jeg beder om flæskesteg, så er af med knoppen op i gryden denne vej. Hvis jeg trænger til tobak, ud på marken stak ved stak. Man skal ikke ned på knæene for at få en bø. På min lyse grønne ø vil jeg leve og så dø. Ganske langsom sup som siver bø om bø. Dagens madlavning er en dej, selv dit er den står på steg. Hele købmassen op i høkassen, så den stegt i galop. Ingen tallerkner, ikke en kop. Aldrig noget med at vaske op. Hvis en kones parket skal brune, så bruger manden til mop. Jeg vil leve, jeg vil dø på min lyse grønne ø. Om jeg så skal på diæt og nøjes med fuglebrød. Selv angivelsesblanket har vi nok, men det går let. Uden for rubrikken indtægt skriver vi bare et. Vi har kaffe, krydderier, vi har gratis tjenestepiger. For en husmor her på øen er livet kun en svir. På min lyse grønne ø vil jeg leve og så dø. Ganske langsomt sød, så tænkte frø om frø. Som den høje regerende dronning her over nævrene, har jeg nøje med vågen døje på ærbarheden lagt vægt. Ingen ægte mand her er utro mod kongen, for det er tabu. Menneskeæderne har for sæderne mig en alvorlig respekt. Jeg vil leve, jeg vil dø på min lyse grønne ø. Kvinden går til brudesengen som plomberet mø. Hvis en mand går krissevejen, kommer jeg med assegejen og berøber ham til straf på stedet visse tegn. Øens gennemsnitsmoral, den er fænomenormal. Ingen piger går i fare for en kannibal. Hun kan leve, hun kan dø, og som jomfru går i frø. Ganske langsom sup som sive pø om pø. Rettens pleje er kort og klar, hvis en handlende står og tager folk i puppen, så er med knuppen. Det er jo en bitter cigar. Vi har ingen forbrygere, ingen varer for dyrere. Folk, der snyder i sorte pære, er de eneste skurke, vi har. Jeg vil leve, jeg vil dø på min lyse grønne ø. Skønt en gang imellem kan det godt i hjertet klø. Sådan en lille tosset trang efter gammel dandevang. Hvis der altså er nøjagtig, som der var en gang. Der var sol og himmelhøj, der var sus i virk og bøj. Og hver eneste dag var sjælen klædt i søndagstøj. Men skulle det gå hen og dø, vil jeg rådne på min ø. Ganske langsom, som sive, pø om pø.

0: Applaus og Hans Ding Ding Dong, det er min sang, her sammen med Daddy Bailando. God eftermiddag til dig, velmødt indenfor til sådan en lille gennemgang af Sindal Market fra weekenden her. Og du kan altså i den her time høre de to Candice-piger lige om et øjeblik, som fik lov til at interviewe Candice. Men inden da, der fik jeg mig en lille snak med dem, og de kommer lige her til dig lige nu.
1: Jamen, så er vi lige gået i tørvejr her på Sindal Market, og jeg har fundet to af, ja, jeg vil nok sige, de største Candice-fan lige nu på Sindal Market. Marianne og Julie, hvad får jer til at gå til Candice-koncert i styrtende regn og havl?
2: Jamen, for at nyde stemningen og musikken og, ja, markedet. Ja. Det er bare hyggeligt.
3: Jamen, det er bare stemning. Der er altid skide god stemning, og Candice kommer på.
1: Og nu sagde jeg jo, at I var nok nogle af de største Candice-fans, der var her. Der er mange inde i teltet, der forventer sådan et par tusind i aften, og der er godt gang i DJ'en derinde også. Har I været rundt på markedet og set noget også?
2: Ja, det har jeg. Ja.
1: Har du fået købt noget også?
2: Nej, ikke noget.
3: Jo, vi har købt øl.
2: Ja, øl, det er det, vi har. Det har jeg købt.
1: Men er det, jeg vil lige sige bare, det er jo ikke bare, men er det Candice, I er kommet op og høre, eller er det også, vi skal op og købe en hest eller et eller andet?
2: Jamen, jeg er her for at sådan der høre Candice.
3: Jeg er for at drikke øl og komme i Tivoli og høre Candice.
2: Ja.
1: Skal I op i det store Wild West Tårn? Har I set det? Den er lige her midt på pladsen over i Tivoli Parken. Der er det jo sådan noget, at man kan hvad for noget? Her er det Hullum Hejhus.
2: Det er Hullum Hejhuset.
1: Jeg synes, der så Wild West deroppe. Nå, men det kan godt ske, at jeg har læst forkert. Jeg har heller ikke mine briller på.
2: Der er Hullum Hejhus, hvor man kan lave alt den.
1: Skal I op i den, eller skal I ind og prøve de vilde karuseller?
3: Vi skal prøve de vilde.
2: Ja, de vilde, dem skal vi op i.
1: Jeg har jo en plan. Jeg har jo en plan med jer, fordi I skal jo interviewe Candice lidt senere. Er I klar?
2: Ja, jeg er bare meget nervøs, kan man sige.
3: Vi er fuldt klar.
2: Ja.
1: I er fuld og klar, eller bare fuldt klar?
3: Begge do.
1: Jamen, det skal nok gå. Jeg har snakket med dem før, at de er ikke farlige. Det kan jeg berolige jer med.
2: Super. Det var godt.

0: Det var som endda også en af dem, som fik lov til at snurre ind i markedsteltet, når der ikke var bands på den her. Ved DJ's'ene, blandt andet Fido her fra radioen af her, Tarzan og Mamma Mia her sammen med, jeg vil lige vil sige Kendis, den kunne de godt have spillet, det tror jeg faktisk godt, de kunne. Men her der var det altså Kim Larsen, og nu skal vi til Kendis, fordi jeg havde nemlig æren af at få to praktikanter med på Sindal Market, Marianne og Julie. Og hvad de fik ud af at snakke med Kendis, det kan du høre lige her.
1: Du starter.
2: Tusind tak. Ja, vi har tænkt lidt på, hvordan I egentlig har det med, at Candice har så ekstremt loyale fans. De kommer jo til hver jeres koncerter, og det er meget genganger.
3: Jamen altså, ingen fans, ingen fest. Sådan er det. Vi har gjort meget ud af ligesom at være øjenhøjde med vores fans gennem alle årene. Og det betyder så, at der er nogen, der følger med. Vi har en gut fra Aarhus, sådan Finn Clausen, der var med siden koncert nummer 2, vi spillede i januar 1989. Og kommer stadigvæk 30-35 gange om året. Så har vi rigtig, rigtig mange. Vi har simpelthen vi havde nogle damer, som en dame, som mistede hendes mand. De kom 86 gange på et år til 86 koncerter. Og de synes bare, at den her musik, de hørte, den måde, vi afleverer koncerterne på, og den sammenhold, der var blandt publikummerne, gjorde, at næsten var bedre for dem, end at gå til en psykolog. Så det giver hjem sådan en oplevelse stemning. Så sammenhold, det har været omdrejningspunktet alle årene i vores bane. Så derfor bruger vi lang tid på at please vores publikum også. Snakke med dem både før og efter koncerterne, og tage os tid til at tage nogle billeder og forskellige ting.
2: Det lyder godt. Hvad er den vildeste fanoplevelse, I nogensinde har haft? Eller dig?
3: Den vildeste fanoplevelse? Jamen, der er mange. Vi har jo en gang om året, der har vi jo fanfest. Hvor vi er 600-700 mennesker. Candice fans fra hele landet af. Sågar fra Norge også. Som kommer, og vi har en hyggelig dag, hvor vi spiser sammen, og vi laver nogle forskellige konkurrencer sammen. Og så spiller vi selvfølgelig også tre sæt, som det hedder i vores sprog, for de her publikum eller vores fans her. Så det er der i hvert fald, det er et af højdepunkter på året i hvert fald.
1: Jamen, altså, hvordan har jeres, musik ændret sig gennem årene?
3: Jamen, da vi startede med at spille musik, der var det jo meget for vores forældres generation, som kom og dansede. Og i dag, der er det jo, nu har der været mange år, hvor det var vores egen generation. Og så efter vi lavede Candice-filmen, er der kommet en helt ny tredje generation ud og høre Candice også. Vores film blev brugt i både folkeskolen og i gymnasiet, i undervisningsbrug, og de unge mennesker, de kan trække det til eksamen. Så det har gjort rigtig mange yngre mennesker også nysgerrig på det her fænomen Candice. Så det er jo klart, når sådan at det er så bredt en skare folk, man spiller for, så er også nødt til at ændre lidt på musikken og udvikle på musikken. Og da vi startede, der var det meget svenske vikingerne, der var forbilleder. Så kom der en periode, hvor der var amerikansk countrymusik, Brad Paisley og sådan nogen, der var forbilleder. Og nu her på den seneste plade, der har vi jo lavet, der har, hvad hedder han, Andreas Odbjerg skrevet sange til os. Siri Darderdrengen har skrevet sange til os. Hvad hedder han? Chief One har produceret tre sange og skrevet to sange. Så vi også rykker os. Vi flytter os lidt gennem årene her. Men samfundet flytter sig. Musik flytter sig. Vi flytter os alle sammen.
1: Ej, det er mega fedt jo. Hvad laver I så, når I så ikke spiller?
3: Jamen, så jeg kan utrolig godt lide at spille golf. Så og min søn har lige fået golfkort også. Så ham og jeg, vi går og er til en runde golf. Ellers så har jeg jo, ud over musikken, også gang i leasing-selskab med biler. Jeg har 31 lejemål i Hur, hvor vi bor. Vi har et booking-selskab. Jeg har lige med til at opføre 430 boliger i 8 forskellige projekter. Så jeg kan godt lide at mange bolde i luften og lave mange forskellige ting. Så det har jeg gjort gennem rigtig mange år.
1: Ej, det er jo bare mega fedt. Har du flere spørgsmål? Nej, men jeg tror heller ikke, jeg har flere.
0: Jamen, så har jeg lige en bitte en her, fordi her er vi sad og spise frokost. Vi kender alle sammen, i hvert fald dig og mig, vi kender Fido. Og han har nogle sjove ting i ærmet en gang imellem. Han fortalte mig en lille historie om, at hende, der styrer merchandise-boden for jer, hun er fra Lolland. Så jeg kom med en lille idé, det var, måske en ny single her fra Lolland til Thisted.
3: Ja, men det kunne vi da godt arbejde lidt på fra Lolland til Thisted. Den der tur, den kører vi jo rigtig, rigtig mange gange i løbet af året. Der er skønt på Lolland. Vi er lige der til Døllemarkedet over. Vi spiller jo mange gange i løbet af året på Lolland og på Falster også. Så vi kommer til Saxkøbing her lidt senere på sommeren. Så vi har mange gode koncertoplevelser på Lolland.

0: Sofie 1998. Alene. And Love. Ja, det var titlen på det her nummer her. Jeg var backstage under hele Sindal Market. Det var der om vores radiovogn var. Og vi hyggede os lidt med de frivillige, og selvfølgelig også lavede en masse god arbejde inden for radioen, uden for radioen, omkring radioen. Og lige pludselig, så kommer, ja, jeg vil sige, Sindals hus-DJ op. Han gjorde det fremragende sidste år, hvor jeg så ham, og jeg vil sige, dobbelt så fremragende i år. Jimmy Rosa, og han gjorde det fuldstændig vanvittigt. Han havde hele det her telt i sin hule hånd for opvarmning for Østergasværk. Og jeg fik mig selvfølgelig en snak med Jimmy omkring, hvordan det er at være DJ på Sindal Market. Og jeg spurgte ham om, hvad han egentlig var for en DJ.
1: Jamen altså, jeg er jo sådan en af de der kameleon-DJ's, som passer mig lidt ind. Og det plejer jo at være en fest, hvor der skal fire i gulvet, som ofte, som vi plejer at sige. De er relativt unge derinde, kan jeg se i aften, men der plejer jo skal være lidt for, altså lidt af det nye og lidt af det gamle, som jeg siger, og det er også det, der kommer i aften. Det er helt sikkert en gang synge med garanti, hænderne over hovedet og frem for alt bare en fest.
0: Og sidste år, der var det jo opvarmning for Madame Blå og poprockerne. I år, der er det Østergasværk. Hvad skal man sætte sit, som det her så flot på DJ's bro, sæt efter, hvem man lige spiller op til?
1: Selvfølgelig ville det være en god idé, at jeg ikke starter med at spille midt om natten og flyver i natten. Men ellers så, jeg kender ikke Østergasværk. Jeg har aldrig spillet med dem før. Men jeg formoder, at det er Kim Larsen ud fra navnet. Og derfor så tænker jeg i hvert fald ikke spiller Kim Larsen. Det skal jeg nok lade dem om i aften. Og ellers så, som jeg siger, en kæmpe fest. Noget, man kan synge med på, og noget, man kan hoppe lidt i takt til. Så skal det nok fungere.
0: Og sidste år, der sagde vi det i din bil at lave et interview, og du havde lidt problemer med stemmen. Hvordan har den det i år?
1: Meget bedre, meget bedre. Jeg havde sådan fået en slem forårsforkølelse sidst, og den er heldigvis væk. Så i år, der skal jeg nok kunne røve hele teltet op.
0: Altså, Fido, han lavede en kæmpe fest derinde i går. Vi kender begge to Fido her fra radioen. Han startede op med Ib Grønbæk, og jeg har fået en trailer. Hvad starter du op med?
1: Det er sgu ikke planlagt endnu. Det er jo altid sådan, at når man får den tvivlsomme fede opgave at starte det hele op klokken 7, hvor teltet er halvt fyldt og stadigvæk er lyst og sådan noget, så er det lidt stille og roligt. Jeg tror, jeg starter med noget, folk kender. Det er det, vi går efter. Måske noget Ed Sheeran, og måske noget, det bliver så ikke lige Kim Larsen, men måske, det ved jeg ikke, noget 80'er dansk danseorkester og noget, så tror jeg ligesom, vi tager den og mærker efter derfra.
0: Og nu er det omvendt i år. Nu har jeg også været på en fint. Pis regnet op i går, og mig, der ikke kan finde ud af at tage en jakke på, så jeg kan godt mærke, der er lidt i dag også.
1: Jamen altså, de tre forrige gange, jeg har været på Sindal, der har solen skinnet fra en skyfri himmel, og det har også betydet, at der har været en masse rengøring af pulten bagefter, da jeg er kommet hjem, fordi der er nærmest ligget en centimeter støv på. Det kommer der ikke til i år, så, og den anden fordel ved, at det regner, det er jo også, at alle vil gerne være i teltet. Så jeg tænker, at vi får en kæmpe fest, og det er det, jeg satser på.
0: Og som vi snakkede om sidste år, gammel radiovært også, du fik lov til at præsentere et nummer sidste år, det skal du selvfølgelig også have lov til i år her, så mikrofonen er din.
1: Jamen, jeg er jo lige nu helt tosset med Surreal Remixet af Ed Sheeran's Camera, så det er da den, vi skal have.
0: Det er da det, vi skal. Ja. Det er da det, vi gør. Jamen, tak fordi jeg lige måtte forstyrre dig.
1: Jamen, tak fordi du kom.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille.

skriver Jonathan, eller Jonathan, om du vil. Jeg tror måske, du udtaler sig Jonathan, for han er jo dansk. Aldrig lært at elske sang, han får der her. Flere indslag fra Sindal Market om et øjeblik. Lige nu op til 17 med Fidos absolute yndlingssang. Det er den dejligste bøj i byen, Benjamin Harp.

lytter til Femern FM. Vi spiller, hvad vi vil.

budt mig i alle disse år. Det har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser. Og det ved du også godt. Men det her, det byder du mig ikke. Se, der kommer et tidspunkt i en kvindes liv, hvor det ikke er nok for hende at være hustru og mor. Hvor hun må blomstre og folde sig ud og være kvinde. Og det tidspunkt, det oplevede jeg jo allerede sidste år. Og hvis jeg ikke snart oplever det igen, så bliver jeg frustreret. Og jeg kan godt love dig for, at det vil komme over dit hoved som en tyv om natten.

0: aften. Du må også være træt og sulten og tørstig.
1: Ja tak, du har måske en pilsner.
2: Nej, det har jeg ikke. Der er ingen pilsner i dette hus. Det kommer der heller ikke. For pilsner er roden til alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Du har kendt mig i mit tidligere liv. Jeg tænkte ikke på anden pilsner. Pilsner, spiritus og kællinger, frygteligt. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger, og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp, der ødelagde alting for mig selv og bragte mine venner, mine gode venner, i ulykke. Nej, en pilsner har jeg ikke, men du kan få en sodavand.

0: så er det gået hen og blevet tid til en omgang Tutti Frutti endnu en gang her på stationen. De bedste pop- og populærmusik igennem tiderne, og endnu en gang, der skal vi kigge på Dansk Melodi Grand Prix igennem tiden. Med masser af de numre, som vi kan huske, og måske også nogle af dem, som vi ikke kan huske har deltaget i Grand Prix. Og som sædvanligt bliver det hele bestyret af undersegnet Christian Fisker. Så goddag og velkommen til. Men lad os hoppe direkte ud i det. Et nummer, som hænger på alle slæber. Nemlig Brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud fra år 2000.
1: Tutti Frutti med Christian Fisker.

0: Ja, kan I huske Eurovisionens Melodi Grand Prix i Stockholm i Globen år 2000? Ja, da brødrene Olsen vandt med den engelske udgave Fly on the Wings of Love.
1: Smuk som et stjerneskud, som tiden går.
0: Ja, jeg glemmer absolut ikke den aften. Jeg sad sammen med et hold venner, og hold da op, hvor en fest. Så oplevede vi det langt om længe for anden gang at vinde Eurovisions Melodi Grand Prix. Og det er gjort det, men også godt, da det året efter blev holdt i København i Parken. Her kommer så et nummer, som du måske har glemt derhjemme. Det er i hvert fald Birgitte Gade og Ræk mig din hånd.

0: et nummer, som jeg sagtens skal huske i 80'erne, da Birgitte Gade hun sang Ræk mig din hånd. Om lidt der skal vi tilbage i tiden. Vi skal nemlig have en gammel klassiker fra Bjørn Tidemand i det danske Melodi Grand Prix.
1: Tutti Frutti med den bedste pop og populærmusik.

var der en dejlig melodi, som Bjørn Tidemand han altså stillede op med i det danske Melodi Grand Prix. Sangen om dig hed nummeret som end. Nu skal vi frem til 1982. Med et nummer, som igen blussede op til, at prins Joachim og prinsesse Marie, de skulle giftes. Det er naturligvis sangen her fra 1982, der hedder Marie, og den er med Carsten Elmer og Jørgen Klubin.

absolut et friske indslag dengang Sissel Ben Simane. Hun indsang denne her nummer, nemlig Twist of Love, som hun også deltog i Eurovisionens Melodi Grand Prix med. Så skal vi have fat i Grand Prix 2009. Claus Christensen.

ingen Grand Prix program uden Kirsten og Søren. Her var det med nummeret, der hedder Kan du se, hvad jeg sagde? Og en anden her, som man absolut også forbinder med Grand Prix-musik, det er selvfølgelig Tommy Seebach.

0: det her havde du nok ikke lige ventet, hva'? Det var altså Tommy Seebach og Debbie Cameron her i et dance mix af Krøller eller ej. Og det er da også meget sjovt at høre nogle andre versioner en gang mellem af det gamle Grand Prix hit. Så dem er der også lavet nogle af i løbet af årene. Det kan jeg love dig for, og det kan du måske høre lidt senere hen i et andet program her i Trudy Frutti. Så kan jeg prøve at spille nogle af dem, og så kan du jo altså have din mening omkring dem. Det er nu ikke alle sammen. Jeg synes, folk er kommet lige godt fra. Det er sådan noget helt andet. Sianne Nussbaum, det bliver også alligevel fra 1995.
1: Tutti Frutti med Christian Fisker.

0: Janne Nussbaum. Det bliver også alligevel fra 1995. Dengang det hed Musikevent og ikke Melodi Grand Prix. Ja, ja.
1: Jamen, jeg synes da, nu kommer der en grammofonskive på krykker.
0: Ja, det gør der. Tilbage til 1961. Dansk Melodi Grand Prix. Dario Campeotto og nummeret Angelique.

Ja, ja, du. Her var det altså Dario Campotto fra 1961 med nummeret Angelique, som vi jo alle sammen kender så godt, så godt. Og så sad jeg her og kiggede på tiderne for dette nummer, fordi nu om dagen, så er der jo en regel på, at melodien maksimum må være på 3 minutter. Men der er jo nummer her, det er vejet 3 minutter og 57 med sekunder. Men så ved jeg ikke, om det er en speciel studieversion, som vi jo altså spiller. Det står der dog ikke noget om. Ellers var den regel bare ikke indført dengang. Nu skal vi frem til 1999. Vi skal have fat i Clark Best og nummeret, der hedder Kys mig i nat.

Ry Johansen, eller Mejlstrup, som hun jo hedder nu, fra 1983. Kloden drejer. Og så skal frem til 2006 og have fat i Claus Asfeldt.

klarede det rigtig godt i 2005, også til Eurovisionens Melodi Grand Prix, hvor vi fik en 10. plads, så vidt jeg husker, Jakob Sveistrup, og tænder på dig. Nu skal vi til noget ganske andet, vi skal nemlig have fat i Petsy Tvorfos fra 2004.

hun sang Brandgår til det danske Melodi Grand Prix 2004, Patti Tvorfors. Og kan I huske dem her fra 2002? Mundo falder. Det hedder nemlig UFO, UFO, Mundo falder ned.

0: Som du også har kunne høre i det her program, så er det utroligt forskellige genrer, som er præsenteret i det danske Melodi Grand Prix gennem årene. Og også noget af det, som gør det danske Melodi Grand Prix vældig sjovt at se. I hvert tilfælde for mit vedkommende. Jeg synes, det har en vis charme, at det ikke er samme stil hele vejen igennem.
1: Tutti Frutti med Christian Fisker.
0: Så skifter vi genre igen. 1987 er over, at Lille Palle synger her.
2: Jeg

så er endnu en Trudy Frudy bragt til ende. Mit navn det er Christian Fisker. Jeg vender tilbage en anden god gang her på stationen. Tag at se dit radioprogram, hvornår vi er tilbage igen med Trudy Frudy. Indtil da må du have det rigtig godt, og pas nu endelig på jer selv.

And have we got news for you.

seneste udspil fra troubaduren Kim Schwarz, det er denne her, den store ventesal. Den har altså været inde og runde danstopbarometeret før, men røg desværre ud igen. Men nu er den altså tilbage igen som en re-entry på listen på plads nummer 30. Vi har 7 nye til dig i alt i denne her uge. De 2 af dem, det er re-entries, resten er reelle nyheder. Plyfri 95 tager plads nummer 29 med Vi er skabt for hinanden. Og så skal vi faktisk have den anden af de 2 re-entry her på plads nummer 28. Og den kommer fra ingen ringere end Flemming Gammelholm. Og her skal du få et nummer, der hedder 2 verdener. Velkommen tilbage til Flemming Gammelholm på Danstopbarometeret.

De to kunstnere, der er kommet tilbage på Dansk Topbarometer denne uge, altså de to re-entries, de kom henholdsvis fra Kim Schwarz, den store ventesal, og så her på plads nummer 28, Flemming Gammelholm og to værtner. Plads nummer 27 går til Boogie Woo og Indermålens Kaj. Og lad os så bare tage den første reelle nyhed på Dansk Topbarometer denne uge, her på plads nummer 26. Her kommer et par gamle kendinge af Dansk Topbarometer, nemlig Duroen, Holm og Co. Og vi skal en tur ud på den gamle færgekro.

To nyheder lige i træk her på Dansk Topbarometeret. Først på plads nummer 26 fik du Holm & Co. med Den Gamle Færgekro. Og endnu en duo på plads nummer 25, Annette og Tom med Lasso og Hest. Det var altså ugens fjerde nyhed på plads nummer 25. To i træk. Skulle vi ikke tage at gøre det igen? To nyheder lige i træk her på plads nummer 24 og nummer 23. Først er det Susanne Munksgaard, der er ude med en ny nummer, der hedder Altid Være Din Ven. Og det er en nyhed på Dansk Topbarometer denne uge, den femte af slagsen.

To nyheder lige i træk igen her på Dansk Topbarometeret. Det var først Susan Munksgaard på plads nummer 24 med Altid være din ven. Den femte nyhed ud af i alt 7 på listen i denne uge. Og så kom den sjette nyhed altså lige efter på plads nummer 23. Det var Rikke Thomsen fra hendes nyeste album, der hedder Zeitgeist. Her var vi ude at køre i Toyota Corolla fra 94. Ugens sjette nyhed på Dansk Topbarometeret på plads nummer 23. Plads nummer 22, den går til Tex-Mex, som var nummer 29 sidste uge med nummeret Tankerne Flyver. Det går også frem af listen for Camilla Moberg på plads nummer 21, Så længe du er her. Den var nummer 27 i sidste uge. Og endnu en gang går det fremad for Jesper Lindgren. Linda var nummer 26 i sidste uge, nu nummer 20. Susanne Dahl, hun går til en ned af listen med nummeret Dansen går på den gamle kro. Og nu danser vi altså videre på plads nummer 18. Her kommer Kirsten Siggaard med hendes danske version af Sweet Caroline Sutterfist.

Det her, det var Katinka med nummeret Tømmermænd. Vi fik den på plads nummer 17 af Dansk Topbarometer i denne uge, hvor plads nummer 16 byder på en, der var en nyhed i sidste uge, nemlig Peter West og hans nyeste forårstur. Den er altså gået to pladser frem af listen i forhold til sidste uge, hvor den var nummer 18. Klaus' Servants går også to pladser frem af listen med Jeg vil være din helt. Den var nummer 17 i sidste uge, nu nummer 15. Nu er vi nået til denne uges plads nummer 14, og her skal du så have den sidste nyhed på listen denne uge. Den 7. af slagsen, og dermed også den højst placerede. Den kommer fra ingen ringere end Chief One. Og det her nummer, han har sendt på gaden, det hedder En seng af roser.

nyeste udspil fra Chief One, det er denne her, En Seng af Roser. Og det er altså også en nyhed på Dansk Topbarometer denne uge. Den højst placerede nyhed direkte ind på plads nummer 14. Og den syvende af slagsen, det er godt nok mange nyheder, vi har haft denne uge. Men det er jo dejligt, sådan er det nu engang. Plads nummer 13, den går til Gops, og begge to, den var nummer 16 i sidste uge. Vi er nået til plads nummer 12 på Dansk Topbarometer denne uge. Og nu skal vi have fat i et band, der rent faktisk skal fejre 60 års jubilæum her i år 2026. 60 år. Ja, det er godt nok meget. 6 årtier. Men det er altså kun frontfiguren i bandet, altså forsangeren, som har været med i samtlige 60 år. Andre medlemmer har været skiftet ud sådan jævnligt undervejs. Men frontfiguren, det er stadig den samme efter 60 år. Og så laver de faktisk stadigvæk ny musik. Der er faktisk kommet en spritny single med dem her i foråret 2026. Og det var en nyhed på Dansk Topbarometer sidste uge. Nu skal du få den her. Det her, det er nemlig Knacks. Og nu skal vi have, det vi alle sammen venter på, noget sommer. Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

sprit nyt udspil fra Knax. Det hedder Summer of Love, og den ligger altså på plads nummer 12 af Dansk Topbarometer i denne uge. Og hvor er det dejligt. Lad os få noget sommer. Lad os få noget Summer of Love. Det har vi lige haft. Det var nummeret her med Knax. Mille, hun tager plads nummer 11 sammen med Annika og nummeret Ingen Andre. Den har i øvrigt ligget nummer 11 på Dansk Topbarometer i 3 uger i træk nu. Ja, det er meget stabilt, må man sige i hvert fald. Vi skal ind i top 10, og netop på 10. pladsen, der finder vi altså ugens bedste præstation på Dansk Topbarometer denne uge. Den var nemlig nummer 23 sidste uge, så 13 pladser frem af listen for Mancini og Hjort, og Natten er ny. Ugens højdespringer.

13 pladser frem af listen på Dansk Topbarometer i denne uge og ind i top 10, lige præcis ind i top 10 fra Martini og Jordan. Natten er ny. Det er klart ugens bedste præstation og derfor ugens højdespringer på Dansk Topbarometeret. Plads nummer 9, den går til Herbo Togelstortier, ikke min skyld. Mens det er Rosa og hendes debutudspil Skyklapper, der indtager denne uges 8. plads. Vi er nået til plads nummer 7. Og her der er plads til Sanne Salomonsen. Og hendes nyeste leder holder dig i mørket.

Holder dig i mørket, hedder det nye nummer for Sanne Salomonsen. I øvrigt et nummer, hun har skrevet til tv-serien Sommerdale på TV2. Du fik den på plads nummer 7 af Dansk Topbarometeret.

Danmarks popsnikker nummer 1. Det her, det var ingen ringere end Andreas Odbjerg. Og nummeret, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Denne uges 6. plads på Danstopbarometeret, hvor vi finder Apaka på plads nummer 5 med deres Flue i et spind. Den var jo også nummer 5 i sidste uge. Og Nonmover finder vi også på plads nummer 4, Annika og hendes nyeste Livsforladt. Nu skal vi kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu, og på plads nummer 3. Der finder vi ham der med gitaren. Han hedder Christoffer.

Den danske Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund og ham, vi skal sende til Eurovisionen, før vi går hjem denne uges anden plads på listen over de mest populære dansksprogede hits netop nu.

0: nummer 1.
1: Og helt i top, der finder vi altså Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Den danske sommer.

0: sommer.
1: På toppen af listen over de mest populære dansksprogede hits netop nu, der fandt vi altså på plads nummer 3, Christoffer og ham med gitaren. Den var nummer 2 i sidste uge. Så var det Søren Torbegård Lund, vores Grand Prix-vinder med nummeret Før vi går hjem, vi fandt på anden pladsen af listen i denne uge. Mens det er altså Tobias Rahim og Birthe Kjær, der fortsat er det mest populære dansksprogede hit, Den Danske Sommer. Det er tredje uge i træk, den ligger nummer 1 som værende det mest populære dansksprogede hit. Og netop med Den Danske Sommer, ja, så er denne udgave af Dansk Topbarometer ved vejs ende. Mit navn er Alex Hansen. Jeg planlægger at sidde klar her på stationen igen om præcis en uge. Samme tid, samme sted. Jeg håber, at du tuner ind også, sådan at vi to forhåbentlig kan lyttes ved.

Vi igen slået dørene op her i Fiskers Pladebar, klar til at præsentere en times musik for dig derude bag højtalerne. Så velkommen her til Fiskers Pladebar den kommende time med masser af god musik. Vi skal have dansk, vi skal have udenlandsk musik, vi skal have nyt og vi skal have gammelt. Så må det ikke nok, vi skal få den lille times tid til at gå. Blandt andet så skal vi også have lidt Grand Prix-musik. Fra Eurovisions Melodi Grand Prix, hvor at vi skal lytte til nogle forskellige lande. Og derudover så blander jeg musikken godt og varieret. Så velkommen til her til Fiskers Pladebar. Blue Sweat og nummeret Hooked On a Feeling fra 73.

Ja, gode gamle Hooked on a Feeling her i Blue Sweats version fra 1973 var den som sagt. Og så skal vi have fat i et af de gode gamle ABBA-plader. Her er det albumet Arrival. Og der finder vi nummeret Happy Hawaii.

Ja, mange vil måske sige, at det er den samme som Why Did It Have To Be Me, men det er det altså ikke helt. Den minder en hel del om den, men nej, det er altså ikke helt det samme, og det må jeg da prøve at bevise ved en anden god lejlighed. Her var det altså Happy Hawaii fra albumet Arrival med ABBA. Nu skal vi til noget andet skandet. Vi skal have dansk musik, vi skal have fat i A Friend in London, som i øvrigt har sendt deres debutalbum på gaden.

0: Dejlig, dejlig Grand Prix-nummer her fra A Friend in London og deres New Tomorrow.
1: Den bedste musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i dag. Fiskers Pladebar. Frit valg på alle hylder.

der findes der mange skøre melodier her på kloden. Her var det blandt andet I'm a Gummy Bear. Ja, en rigtig sød sang. Og et eksempel på en anden underlig melodi, den får du her. Men ikke desto mindre, så er den meget, meget populær verden over. Det er selvfølgelig nummeret, der hedder Gangnam Style.

Ja, og Gangnam Style har du måske også observeret i tv, at der findes en helt speciel dans til. Og det vil jeg altså undlade her i studiet, fordi så tror jeg, at hele vores udstyr ryger på gulvet, hvis først jeg begynder at hoppe til den her. Men populær, det er den i hvert tilfælde.

Du lytter til Femern FM er ikke forældre mere. Så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.

Ja, Gitte Hænden, som vi kender hende allerbedst, det var i 1973, hvor hun sang i det tyske Melodi Grand Prix her med melodien Junger Tak. Og den lavede hun jo selvfølgelig også i dansk version, og den fik også en kæmpe succes her hjemme i Danmark. Vi bliver i Danmark, og vi skal have fat i Burhan G. og hans version af Jeg i live.

0: de senere år er vi så heldige, at vi har fået mange rigtig dygtige danske kunstnere med anden etnisk baggrund. Og her var det altså Burhan G. og det gamle Sanne Salmonsen nummer Jeg i live.
1: Fiskers pladebar. Kun de bedste hits.
0: En anden, han er pære dansk her, det er Christoffer. Sammen med Frida Amundsen.

holder Christoffer denne her kurs, så er jeg sikker på, at han bliver en kæmpe dansk sangstjerne. Og det er han da også godt på vej til at blive. Her sang han med Frida Amundsen i nummeret, som hedder

0: Stream on FM.
1: Er der nogen, der er vågne?
2: Fiskers Pladebar. Frit valg på alle hylder.
3: Ja, efter en ordentlig omgang, Brødren Olsen, så skal vi have Enrique Iglesias og Rhythm Divine.

Ja, som man plejer at sige, så falder æblet ikke langt fra stammen, og det har det absolut heller ikke gjort i dette her tilfælde. Julio Iglesias søn, Enrique, han har også været på toppen i mange år, og efterhånden selvfølgelig er det lidt en anden slags musik.

Han spiller lidt mere poppet, kan man sige. Men han har også gennembrud over det meste af kloden, vil jeg tro. Enrique Iglesias og et ældre nummer i hans karriere, Rhythm Divine. Nu skal vi have en kvinde, som er mindst lige så populær herhjemme, som Enrique Iglesias han er. Hvis hun ikke også er meget mere populær. Det er vores egen rockmanner. Mamma Sanne Salomonsen. Hun udgav i 2011 albummet, som hedder Tiden brænder. Derfra har jeg fundet nummeret Minder.

0: Ja, man må da sige, at hun er kommet rigtig godt i gang igen oven på hendes sygdom, som tærede alle hendes kræfter, og en gevaldig genoptræning fik hende selvfølgelig på scenen. Sanne Salmonsen og nummeret, som hedder Minder. Vi bliver ved det danske. Vi skal have fat i Schmidt og Olsens Have fra Efterår og Fors Fornemmelser-albummet.
1: Der er frit valg på alle hylder, når der er åbent i Fiskers Pladebar.

Ja, FM har Molsen, så hen er, så var det i hvert fald i hans have, vi var på besøg. Smith har lavet mange dejlige melodier igennem årene. Her er Caroline Henderson og hendes Made in Europe. Du lytter fortsat til Fiskers Pladebar.

Caroline Henderson nå det allerbedst. Made in Europe, pragtfuld sangerinde er hun. Så tager vi flyveren til Bukarest. Ja, om de er fra Bukarest Hotel FM, det skal jeg da lade være usagt. Men de er i hvert fald rumænske. Her kommer de med nummeret, som hedder Change.

er Hotel FM, og nummeret, som hedder Chains, fik du altså her. I Fiskers Pladebar, men det var også det sidste nummer. Nu er det slut for i dag. Mit navn er Christian Fisker. Jeg har forsøgt at underholde dig her den sidste time, og jeg håber så sandelig, det har lykkes. Jeg skal til at overgive den varme stol til mine kollegaer, så bliv endelig på kanalen. Der er masser af god radio. Ha' det rigtig godt, til vi lyttes ved igen. Hej.

0: Det er Gimse-drengen fra Sille Datter. Du lytter til Femern FM. Evig sol.
1: Klokken er 12. Du lytter til musik til middagspausen på Femern FM.

0: Hej Jesper, ved du hvad, hvis du ikke holder op nu, så får du nogen på munden.
1: På munden, siger du? Ved du hvad? Dine snørbånd, de er sgu gået op.
2: Jamen, jeg er sgu da mavesutter.
3: Åh, min kære.
1: Så skal du bare se din næse, kammerat.
0: I to! Hey, lad mig lige være! Der er ingen, der må nærme mig, Jesper Vildemand! Der er ingen toilettet! Nej! Og nu!
2: Jamen, kan vi ikke fjerne det i mixen?
4: FM.
2: Nå, okay, så må vi tage
5: det dansk.
4: En time med kun danske kunstnere.
5: Det dansk.
6: Du lytter til Femern FM.

sender vi igen her fra min lille fiskebåd. Her i skibet er ladet med. Og skibet, det er jo selvfølgelig ladet med masser af god musik, og vi skal høre meget varieret musik i dag. Lige fra Rasmus Seebach til Nino Tempo og April Stevens. Vi skal have fat i Pussycat, som denne omgang. Nu kigger vi dybt i lasten. Og fede finder Funny Boys og deres afskedsalbum Auf Wienerschnitzel. Vi skal have fat i danske Jeanette Sund og Hazel Dean fra 80'erne. Så velkommen til her på din lokale radio til Skibet er ladet med. Jeg hedder Christian Fisker.

Længe leve den moderne teknik. Ja, man bliver næsten helt rørt. Her var det Tommy Seebachs Aneby, som Rasmus Seebach havde sunget ind over, og så det hele blev mixet sammen, selvom at Tommy Seebach jo altså har været død i mange år efterhånden. Det her, det skete i 2017. Nu skal vi have fat i ganske andre toner. Vi skal nemlig have fat i Nino Tempo og April Stevens og nummeret, der hedder Love Will Keep Us Together fra 1975.

Love Will Keep Us Together. Her var det altså Nino Tambo og April Stevens, som sang dette nummer helt tilbage til 1975. Vi skal nu frem til nutiden, og vi skal have fat i lidt af en Aarhus-historie, kan man måske godt kalde det. Det er en ung herre ved navn Morten Bytofte, som er begyndt at synge rockmusik. Han kalder sig Silver i denne her forbindelse. Og her kommer han med Let's Go.

0: jeg synes da godt nok, det er noget af en overraskelse. Der ved noget, vil noget, det var Silver fra Aarhus og nummeret Let's Go. Og til dagligt hedder han Morten Bytofte, virkelig et stort talent fra Aarhus af. Nu skal vi have fat i noget andre toner.
1: Nu kigger vi dybt i lasten.

0: Giv mig et B.
1: B.
0: Giv mig et U.
1: U.
2: B.
0: Giv mig et K.
1: K.
0: Hvad siger det?
1: B.
0: Hvad siger det?
1: B. B.

Auf Wienerschnitzel, det siger Fede Finn og Funny Boys med deres album anno 2020, som jo altså hedder Auf Wienerschnitzel, eller Auf Wiedersehen, som tyskerne måske siger det. Fede Finn og Funny Boys, de har været fremme i rigtig mange år, og man skal jo nok også stoppe, mens lejen er god, og det har de så valgt at gøre. Her var det nummeret, der hedder Loppecirkus. Nu skal vi til det svenske Melodi Grand Prix, som også hedder Melodifestivalen derovre. Og i 2020, der deltog Victor Krone. Og vi skal høre ham her med nummeret, der hedder Troubled Waters.

Marco og Blækker, den dag coronaen kom, et nummer, som de lavede i starten af coronaen, og fik sendt ud til os her på diverse radiostationer rundt omkring i Danmark. Og så fik vi en gammel klassiker fra Ocean, Put Your Hand in the Hand. Nu skal vi til mere danstoppræget musik. Vi skal nemlig have fat i Jeanette Sund fra albumet 17 gode danstophits 2019. Og normalt, der kender vi jo altså Jeanette Sund i selskab med Crazy Duo, hvor hun er frontsanger inde for dette band. Nu skal vi have fat i Jeanette Sund ene og alene. Her kommer hun med nummeret Denne Jord.

0: nummeret Denne Jord. Her i skibet er ladet med.
1: Fisker fisker kun de gode hits frem. I skibet er ladet med.
0: Så er turen kommet til Hazel Dean, kan I huske hende fra 80'erne. Say, eller they say it's gonna rain, synger hun altså her.

Ja, her var vi et smut omkring Djursland, hvor vi fandt Light Rail og nummeret, som hedder Videostar fra 2019. Nu skal vi have fat i en rigtig sød melodi. Det er Pau Fu, som det kalder sig, sammen med Babadubi. Bibadubi hedder de. Oh, ja, og nummeret, det hedder simpelthen Death Bad. Den er ret sød. Prøv lige en gang.

fra Bibadubi, som han kalder sig, ham rapperen Powerfu, hed de altså. Og det var da en meget sjov nummer, ikke? Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal hjem igen. Vi skal have fat i Sanne Salmonsen tilbage til 2011. Der sang hun denne her, efter at hun var kommet så over sin frygtelige sygdom.

sangen, som fortæller alt om hendes følelser. 2011 og nummeret, der hedder Hjem. Nu skal vi til USA. Vi skal have fat i Steve Grant, All America Boy. American Boy? Ja.

Ja, det hele det startede med, at han sad og sang nogle sange på YouTube, lavede nogle gode videoer med hans guitar over skødet, og det udmundede altså i pladekontrakter. Og Steve Grant, han er en af countrymusikkens helt store navne over i USA. Her var det altså med nummeret, der hedder All American Boy. Og vi når desværre ikke mere i dag i denne her omgang. Skibet er ladet med mit navn er Christian Fisker. Jeg vender tilbage i dine højtaler en anden god gang. Ha' det godt så længe. Hej.

0: Hej, det er Jimmy fra City Data. Du lytter til Femern FM, og jeg vil bare gerne ønske dig evig sol.
1: Amerikanske firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: træt at købe den åndssvage vogn.
1: Her er en mand, her er hans hund. Han har aldrig fået lært den det, som hunde skal kunne. Konen er mopset, han går sin vej.
0: Du vil hellere gå en tur med hunden,

0: havde det så godt.
1: Her er en mand, han sagde stop. Han kunne tåle kritikken af biler og job. Selv det med hunden kunne han acceptere. Men en mand bag et rat skal man ikke kritisere.

0: lytter til Femern FM. Vi spiller lige hvad vi vil.
1: Ja, hallo, det er Kai. Kan jeg snakke med hende søde?
2: Hvem er den søde?
1: Jeg er stemmen i mit liv.

Jamen TV2. Og historien om den gode gamle lanterne var det sådan i eftermiddagsradioen. God eftermiddag, vi er tilbage igen. I går aflede vi jo lige sådan en halv fridag, hvor der lige var lidt tilbageblik på Sindal Market i går eftermiddag. Og jeg skal da ikke være ham, der siger, at der ikke kommer det tilbageblik i dag også, men jeg er her. 100% i studiet, så skulle du have et eller andet i øregangen, du gerne vil høre her til eftermiddag på vej hjem til fyraften. Jamen, så skriv mig lige en bitte messenger. Det kunne da være så hyggeligt at høre fra dig. Måske så har du også været til Sindal, og måske så har du også fået raft og sådan en lille forårsforkølelse til dig, ligesom jeg har. Jamen, idéerne de er mange. Du skriver bare ind til mig, og det gør du via messengeren. Ind via din mobiltelefon, ind via Femons og Facebook-side. Så kigger jeg på det, når man er blevet sammen med Teddy Swims, og lige nu Lady

0: Så jeg lige hoppet din tur ind på lærret her, og jeg står her med to unge mennesker. Hvem har vi her?
1: Vi har Naja.
2: Og Benjamin.
0: Og er det jer to, der sådan styrer lærret?
1: Vi hjælper nok lidt mere til, og vi har kun været med i et år, så...
0: Hvordan er det at være med her på Sindal Mark?
2: Jeg synes nu, det er meget fedt. Altså, man gør en god gerning. Det kan jeg godt lide. Altså, man keder sig ikke. Man har altid noget at lave næsten, så...
0: Hvordan kan det være, I melder til? Er det mor og far, der har været her i mange år, eller hvad?
1: Nej, det er faktisk... Det var meningen, at jeg skulle være med sidste år, fordi min far han spurgte, fordi at han er brandmand, og han har ikke tid til at hjælpe selv til. Men så spurgte han mig, og så blev det så os to, vi skulle afsted, og det har vi bare været glad for. Vi har så meget at lave.
0: Ja. Jeg kunne se før, vi har også backstage-rum herinde. Vi sad her og holdt en lille pause. I løbet efter pølsebakker. Er I løbet tør for pølsebakker?
1: Nej. Det er vi ikke. Jeg tror bare, det med tingene, man lige skal finde ud af, hvor de er henne.
0: Er det svært også på tredje dagen her på markedet at finde ud af, hvor tingene de er henne?
2: Ja, det er det. Det er stadigvæk... Og nogle gange så bliver tingene... Altså stederne for tingene også ændret, så det er altid forvirrende, når man går ind på lager.
0: Men hvordan sådan er sammenholdet? Jeg har snakket med nogen her også. Tonen den er sådan lidt hård herinde nogle gange, sådan i hvert fald blandt os, der har været her i mange år på den gode måde. Hvordan er det som jer som nye, nu har jeg kun været her år, og komme ind?
1: Altså, vi var bange for, at vi ikke kunne komme ind i fællesskab, for vi kunne godt se, at der var nogen, der havde været med i mange år, men jeg synes, vi kom rigtig godt med ind i fællesskabet.
2: Ja, altså, der er ikke rigtig noget. De er meget velkomne. Der er ikke rigtigt. Vi kom med det samme ind og kunne snakke sådan næsten med alle. Så der var ikke nogen, der holdt os ud eller noget.
0: Og nu har jeg jo set herovre de sidste par dage, at I har jo rendt rundt herinde på lærret her, for I er også lov til at komme ud og høre noget musik og prøve nogle karuseller og lidt af hvert.
1: Jamen det er det, der er dejligt med det, at man lige... Vi skal jo kun gå rundt og spørge hver kvarter, så man har jo altid lige en pause imellem, man spørger folk.
0: Så jeg har været inde og høre noget candy, så du tænker noget sær her?
1: Ja, det har vi.
0: Hvad med dig? Du har været oppe i de vilde karuseller, eller hvad?
2: Nej, vi har ikke rigtig været oppe i karusellerne, det er vi ikke så glade for. Men de skal nok prøves her lidt senere, når det er for fri.
0: Men var det noget, I kunne tænke jer at gøre igen? Nu siger jeg kun var med et år her. Er det noget, jeg blev en bit af?
2: Ja, meget gerne. Altså næste år, der er jeg 100% klar.
1: Ja, det samme her. Og så var det også for min mor, at hun vil også gerne med igen i år.
0: Og bliver det så inde på lært igen, eller skal I ud og prøve noget nyt?
1: Ej, det bliver nok i læret.
0: Og hvad med her?
2: Ja, det er nok også i læret.
0: Jamen, tak fordi I lige måtte forstyrre lidt. Jeg

Det var god gamle Alana Miles. Klassikeren, det var lige præcis Love Is i eftermiddagsradioen her. Er du klar til en sommerlig weekend med temperatur omkring 24-25 grader? Det lover DMI.

Lena Del Rey, Summertime, her i eftermiddagsradioen på Femern. Hvor vi jo sådan mere eller mindre har indtaget det nordjyske. Vi var i Sindal i den forgangne weekend. Vi tager en tur til Aalborg, Nordeuropas største karneval i den her weekend. Og weekenden efter, ja, der er vi på Hjallerup Market. Det bliver dog ikke med live radio. Det bliver med en nysgerrig mikrofon, som jeg bliver udstillet med. Men du skal nok få masser af ting og sager derfra. Guf og godter derfra, det er helt sikkert. Det kan du godt gå ind og glæde dig til. Noget du også kan glæde dig til, det er at få den her. Det er Baker Master. Og Sweet to Me spiller for dig frem mod klokken, der rammer de 17. Og en ny kop kaffe. Blockbuster.

0: ikke vil.
1: Også på en tirsdag.
0: Radio 5 og FM, vi spiller det, de andre ikke vil.
1: Halløjsa, god eftermiddag. Den er lige efter 17. Lige nu med den her, der får lov til at åbne. Det er DNC, Creek by the Ocean.

Det var uden for sæsonen. Johnny Madsen. I eftermiddagsradioen her. God eftermiddag, velkommen indenfor. Rigtig god fyr aften, hvis du er kommet ud af myldretidstrafikken. Hvis ikke du er, så rigtig god fyr aften alligevel. Skal det ikke ske, du sagde? Skal det da ikke. Her er Whitney Houston. Yeah.

Morgen FM. Er er ikke på alderen mere. LF TV, din lokale tv-station, præsenterer Femern FM for hele Lolland-Falster.

Og der græder lidt af lykke, mens jeg ser hende såret blidt. Hvad mund der ville ske, hvis hun vågnede og fik at se, at far her, der er en helt, kort kan græde lidt.

0: FM. Spiller musikken, du elsker. Klokken, den er blevet 19.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard.
2: Velkommen til en ny omgang af Eurocharten, hvor vi er på den europæiske hitliste i denne uge, hvor Red Bull, den her energidrik fra den østrigske virksomhed, af samme navn, den kom på markedet for første gang, og det sker så den 1. april det her år i det østrigske. Red Bull er i øvrigt den bedst sælgende energidrik i verden, da den sælger næsten 7,5 milliarder solgte doser om året verden rundt. Formiddagsaviserne herhjemme, BT og Ekstrabladet, de begynder at udkomme om søndagen også det her år, og Anker Jørgensen, han trækker sig som formand for Socialdemokratiet og anbefaler Svend Auken som sin efterfølger i året, der er 1987. Velkommen til masser af lækker genhør fra det år her på den europæiske hitliste. Mit navn, det er Niels Vestergaard.

Ugens første sang på Eurocharten i denne uge tilbage, 1987 på plads nummer 50, den tyske duo Mixed Emotions med deres debutsingle You Want Love, Maria Maria. Den er skrevet af den ene halvdel af bandet, nemlig Drafi Deutscher, og det var i øvrigt også ham, som lavede det her nummer, der hedder Guardian Angel, under det navn, der hed Masquerade, en 3 år tidligere. Men her var han altså i bandet Mixed Emotions sammen med Oliver Simon, denne her tyske duo, på plads nummer 50 i denne uge tilbage i 1987 på Eurocharten. Et dejligt nummer. Og nu smut til Amerika på plads nummer 49, der møder vi Robin Neville med seneste på det her tidspunkt, Dominoes.

Efterfølgeren til store hittet, der hed C'est la vie, en coverversion, som Robbie Neville fik stor succes med. Ja, det er det her nummer, der hedder Dominoes, på plads nummer 49. Den er amerikanske sanger og sangskriver på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Nu hopper vi noget længere op ad den europæiske hitliste. Vi hopper på plads nummer 40. Det gør vi sammen med engelske Kim Wilde og den amerikanske sanger, der hedder Junior, som har et hit sammen, der hedder Another Step Closer to You. Og sangen, den er jo produceret af Kim Wildes lillebror, og han hedder Ricky Wilde.

0: Kim Wilde og Junior, Another Step Closer to You, fra Kim Wildes femte studiealbum, der hedder Another Step, og altså placeret på plads nummer 40 i denne uge tilbage i 1987 her på Eurocharten. Videre op ad den europæiske hitliste lige om lidt med et engelsk band, som hedder det samme som deres debutsingle, og som endt også deres debutalbum også hedder. Forvirringen er totalt, og bandet spiller her på Eurocharten lige om lidt.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.
0: Info. Den europæiske hitliste er sammensat af salgsdata fra 17 forskellige europæiske lande. Deriblandt Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien og England.
1: Nummer 39.

Og her var den så på plads nummer 39 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Engelske Living in a Box med sangen Living in a Box, som kommer fra debutalbummet, som også hedder, ja, har du gættet det, Living in a Box. 1987 inden for musikkens verden, så var det et år, hvor legendariske Carole King, hun langt om længe, blev introduceret til sangskrivernes Hall of Fame, og det sker så i New York tilbage i 1987. Samme år som Bryan Adams, han udsender nummeret, der hedder Heat of the Night, og det gør han blandt andet også på den første kommercielle udgave af et kassettebånd, hvor der altså kun er et nummer på, så det er altså en kassette-single, der ser dagens lys for første gang i det amerikanske, i hvert fald her tilbage i 1987. Og inspireret af The Beatles' legendariske tagterrasse-koncert fra 1969, så indspiller YouTube en video til nummeret, der hedder Where the Streets Have No Name, og det er så på taget af en stor bygning i Los Angeles i det amerikanske, og en masse mennesker kigger op på den og tænker, hvad foregår der? Men det var altså musikvideoen til Where the Streets Have No Name. Meget inspireret af en god gammel Beatles musikvideo, var det ikke, til Get Back, som jeg husker det. Nu skal vi tilbage til hitsene. Vi er jo altså på den europæiske hitliste, og året er 1987. I denne uge, præcis som den altså så ud, på plads nummer 37, der er det 5 Star med deres seneste The Slightest Touch.

0: Eurocharten med Niels Vestergaard.
1: Tear down this wall. Tear down this wall.
2: Hold me now, don't cry.
0: Eurocharten. Året er 1987. Nummer 35.

Plads nummer 35 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Tredje single fra svenske Europe, efterfølgeren til Rock the Night og det kæmpe gennembrud med The Final Countdown. Her var det nummer, der hedder Carrie. Sangen er skrevet af bandets forsanger med det internationale navn Joey Tempest, men egentlig så er han født med navnet Rolf Magnus Joachim Larsson. Og i en tidlig alder, der var han faktisk rigtig dygtig både til at spille fodbold, ishockey og var også rigtig dygtig til at køre go-karts, men besluttede sig altså i sidste ende for at forfølge denne her musikalske karriere, og det har han jo altså gjort ret godt sammen med gruppen Europe. Plads nummer 35 på den europæiske hitliste i denne uge. Nu skal vi videre op ad listen. Vi er nået til plads nummer 34, og det er så første single fra en plade, der hedder Tango in the Night. Og her er det altså Lindsey Buckingham, der synger for Fleetwood Mac på det her nummer, der hedder Big Love på Eurocharten.

0: Eurocharten med Niels Vestergaard.
1: Det her legendariske Motown-hit med gruppen The Four Tops, som kører bag mig, er oprindeligt tilbage fra 1966. Stevie Wonder har været med til at skrive nummeret, og det er også ham, der spiller trommer på det her dejlige hit. 21 år senere så er den tilbage på den europæiske hitliste, og det er så med en britisk musiker, som vi finder på plads nummer 33 på Eurocharten i denne uge. Nick Kamen med hans dejlige fortolkning af Loving You is Sweeter Than Ever.

Først var han kendt som fotomodel i det engelske, hvor man kunne se ham i de her famøse tv-reklamer for Levi's bukser. Og senere så gik han altså godt i gang med en solokarriere som musiker, og den var hjulpet på vej af hans kæreste på det tidspunkt, nemlig ingen ringer end Madonna. Her var det jo altså manden Nick Kamen og Loving You Is Sweeter Than Ever på plads nummer 33 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Og som du måske nok ved, ja, så døde han desværre for en 4-5 år siden i en tidlig alder, Nick Kamen. Nu skal vi til ugens højst placerede nyhed på den europæiske hitliste i denne uge, og her tilbage i 1987, der finder vi en italiensk sangerinde, der tidligere har haft en karriere i gruppen, der hedder Fun Fun. Her hun gået i gang med at gøre sig som soloartist, og har lige udgivet et album, soloalbummet, der hedder Dedicated to the Moon. Første single derfra, det er denne her Call Me, ind som nummer 32 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Her kommer italienske Spagna.

Der er lige nummer på plads nummer 32 i denne uge tilbage i 1987, og som jeg sagde, altså ugens højstplacerede nyhed på Eurocharten. Det er Ivana Spania, eller bare kendt under kunstnernavnet Spania, med nummer, der hedder Call Me. Nu skal vi høre plads nummer 30, og det er fra den mest sete film i de danske biografer tilbage i 1987, nemlig Crocodile Dundee, som sælger over 800.000 biografbilletter i Danmark det år. Den helt store sang derfra, den finder vi på plads nummer 30, og det er med det australske band Mental As Anything og Live It Up.

0: Det er godt hjulpet på vej af en helt banebrydende animationsteknik, som man kunne se i denne her musikvideo, der blev lavet til et oldgammelt hit. De to sange, de spiller lige om lidt på Eurocharten.
1: Du lytter til Eurocharten. Ugens raket. Nummer 23.

Det er det, vi kalder ugens højdespringer eller ugens raketter, om du vil. Sidste uges plads nummer 74 op til nummer 23 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Mark King, både på bas og selvfølgelig også som sanger i Level 42 med nummer, der hedder To Be With You Again. På plads nummer 20, der møder vi så i denne uge tilbage i 1987 Jack Leroy Wilson Jr., som blev født den 9. juni 1934 og døde den 21. januar 1984. Det vil altså sige, at det her nummer, som vi skal høre lige om lidt, det er udsendt sådan en 2-3 år efter hans død. Han blev hurtigt kendt som Mr. Excitement i musikbranchen, fordi han var en mester showman på scenen, og så er han en af de dygtigste R&B soul musikere, som Amerika har set igennem musikhistorien, så det siger der ikke så lidt. Nummeret, der hedder Reed Petite, var oprindeligt hit for ham tilbage i 1957, og den blev altså genudgivet her 3 år senere, godt hjulpet på vej af den her musikvideo, jeg har talt kort om før, som brugte den her animationsteknik,

hvor figurerne, der er lavet af modellervoks, ja, det svarer til, at teknikken i princippet laves til en dukkefilm, hvor man benytter virkelig tredimensionelle figurer, og så bliver det altså til, ja, nærmest animationen, en levende modellervoksfigur af Jackie Wilson, man så her tilbage i 1987, og det gjorde altså et kæmpe indtryk på mange mennesker, inklusiv mig selv. Plads nummer 20, det er Jackie Wilson med genudgivelsen af Reed's Petit.

0: klokken 20.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.
2: Good morning, Vietnam!
3: Tear down this wall. Tear down this wall.
1: Eurocharten. Året er 1987. Nummer 15.

Velkommen til time 2 her på Eurocharten. Året er fortsat 1987 i denne uge på den europæiske hitliste. Og her er vi nået til plads nummer 15. Der fik du Fine Young Cannibals med den talentfulde Roland Gift i forgrunden på det her nummer, der hedder Ever Fall In Love. ...1986 havde været et helt igennem magisk år for det britiske band Queen med A Kind of Magic-albummet, der strøg til tops på alverdens hitlister og deres allerstørste turné i karrieren, nemlig The Magic Tour. Året efter, altså i 1987 ved The Ivo Novello Award, som bliver afviklet i London, en af de mest anerkendte prisuddelinger, man kan forestille sig, ja, der vandt de den store pris for enestående bidrag til engelsk musik. Efter den meget intense periode, som Freddie Mercury han oplevede sammen med resten af bandet Queen tilbage i 1986, havde han brug for en pause fra bandet. Og blandt andet så brugte han noget af 1987 på at indspille hans version af et gammelt Platters hit, nemlig The Great Pretender. Netop den sang betød rigtig meget for Freddie Mercury, for han mente, at den var meget betegnende om ham som menneske. Han var altså en karakter, når han var på scenen, denne her fantastiske showman, der havde masser af tusindvis af mennesker i hans hule hånd. Og når han så var privat, ja, så var han i virkeligheden en meget genert mand. Men under alle omstændigheder, så ligger han altså på plads nummer 13 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987 med hans helt igennem fantastiske version af The Great Pretender.

Du har tunet din radio ind på Eurocharten. Vi er tilbage i 1987 i denne uge på den europæiske hitliste. Vi er på plads nummer 13, Freddie Mercury, som vi også kender som forsanger i bandet Queen, her med hans solo fortolkning af det gamle platters hit The Great Pretender. Nu skal vi op på plads nummer 11 i denne uge tilbage i 87, og her kommer fra det amerikanske Janet Jackson med Let's Wait a While.

0: Stille og rolig ballade og plads nummer 11 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Janet Jackson med Let's Wait a While. Vi venter også lige lidt, så er vi klar med at kigge på den europæiske top 10, som den tog så ud i 1987 lige om lidt. Men allerførst så er der lige et kig hjem til det danske på en sang, der hittede stort i denne uge tilbage i 87.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Next Stop Nevada var en kampagne mod atomprøvesprængningerne i Nevada-ørkenen i det amerikanske tilbage i 1987. Den kulminerede med en busrejse igennem det amerikanske i sommeren 1987 med endemål ved atomprøvesprængningsområdet. Sangerinden Søs Finger tog sammen med Moonjam på denne her tur, og de indspillede også sammen denne her single Ticket to Peace til støtte for kampagnen imod de her atomprøvesprængninger i den amerikanske ørken. Top 5 på den danske hitliste i denne uge tilbage i 1987, Ticket to Peace. Men lige nu, der skal vi altså tilbage på den europæiske hitliste, og vi er nået til top 10 i denne uge, tilbage i 1987. Så her møder vi Alison Moyet med et fantastisk nummer på plads nummer 9, Weak in the Presence of Beauty.

David Bowie med Day In, Day Out på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Og første single fra albumet, der hed Never Let Me Down i 1987. Og det var altså året, hvor David Bowie, han efter sine, var på en af sine mest ambitiøse koncertturnéer. Og det var med en turné, der hed The Glass Spider Tour. Og denne her scene, som var i forbindelse med de her koncerter, ja, den var så designet som en gigantisk edderkop med rigtig lange ben, der strakte sig hen over scenen. Og David Bowie, han brugte så denne her edderkop som en central del af showets fortælling. Og det skulle have været en af hans bedste turnéer igennem denne her fantastiske karriere, som han havde, David Bowie. Day In, Day Out og masser af koncerter for ham tilbage i 1987. Et band, som også gav masser af koncerter i det år, ja, det er U2, og dem møder vi på plads nummer 5 fra albumet The Joshua Tree med denne her With or Without You på Eurocharten.

0: single hit nummer 5 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987 fra Irland, U2 med With or Without You. Lad os lige kaste et hurtigt blik på de 5 bedst sælgende album i det europæiske i denne uge, også tilbage i 1987 på 5. pladsen, Sign of the Times med amerikanske Prince, 4. pladsen, det er Simply Red med Men and Women, 3. pladsen, det er albumet The Running in the Family med Level 42, og det andet bedst sælgende album i det europæiske i denne uge tilbage i 87, det er Paul Simon med albumet The Graceland. Og det album, der er det bedst sælgende i det europæiske i denne uge tilbage i 1987, ja, det er cement irske U2, The Joshua Tree, og derfra har vi jo altså lige hørt plads nummer 5 på singlehitlisten, denne her, With or Without You.
1: Du lytter til Eurocharten. Nummer 4.

en film, ingen mennesker husker tilbage fra 1987, der hed Mannequin. Her var det Nothing's Gonna Stop Us Now på plads nummer 4 på Eurocharten i denne uge. Amerikanske Starship og Grace Slick, forsangerinden i det her band, hun blev den ældste kvinde til at toppe den engelske hitliste, da denne her sang gik nummer 1 tilbage i 1987. Så jeg mener, det var i en alder af 47 eller 48 år, og den rekord den blev så senere slået af Cher, der i en alder af 52 år toppede den amerikanske og engelske hitliste tilbage i 98 med nummeret Believe. Men her var det i hvert fald gruppen Starship, og ja, faktisk et ret fantastisk nummer. Nothing's gonna stop us now. Intet kommer til at stoppe os nu. Nu er vi nået til top 3 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987, og her finder vi Mel & Kim på tredjepladsen.

Det her gode gamle Beatles hit blev på en tragisk baggrund aktuel igen tilbage i 1987. Den 6. marts det år, der var det færgen MS Herald of Free Enterprise, der forlod den belgiske by Seabrugge, hvor den skulle sejle til Dover i England over den engelske kanal med 500 passagerer og besætning ombord. Inden for få minutter, der kendrede færgen, og over 190 mennesker mistede livet. En støttesingle blev hurtigt udsendt, som samlede penge ind til de dødes efterladte familier. Og i det projekt der fandt man altså blandt andet Paul McCartney, Boy George, Mark Knopfler, Andy Bell fra Erasure, Pepsi & Shirley, Mel & Kim, Nick Kershaw, Kim Wilde og mange flere. Det her støtteprojekt fik navnet Fairy 8, og de ligger altså på toppen af den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987 med deres fortolkning af det gamle Beatles hit Let It

0: Og Femern FM præsenterer hver onsdag Studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mere en tv-pakke fra VAR-TV, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med Studie 21.

0: Klokken er blevet 22.
1: Yeah. Yeah.

0: Du skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Femeren FM.

0: til at love dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: Det er din lokale tv-station for hele Lolland-Falster.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.

Afrique Mélanie, Wolfsam, Volvo, Fair, Profimane, Femke, Eisen, Første Team, ein Erdkassen. Her er det jeres studievært Christian Jacobsen, der bare ønsker jer alle sammen en dejlig tirsdag aften. Det kan da ikke blive skønt. Tidligere i dag var jeg der lige en tur på havnen og gå og nytte det skønne solskinsvejr. Det kan jo ikke blive bedre. Det var da så varmt, som man kunne gå i sommertøj. Det er bare piv lækkert. Nu skal vi nemlig have den danske sommer med tur Bias Rahim og Birte Kær.

Ja, drenge, så fik I byens bedste bryster. Simpelthen. Så har I da haft byens bedste bryster at kunne kigge på i dag. Og ikke andet har I kunne høre den her på Femern FM i natkassen. Vi skal da videre i dagens program her på Femern FM. Vi skal nemlig til at have undgåelig med Alma Akker.

Ja, det er, hvad han vil have, nemlig GM Cutter med sømmene. Simpelthen. De er jo oprindeligt fra Esbjerg, og ja, jeg ved det, fordi jeg kommer jo selv fra Esbjerg også. Men det skal da ikke komme an på det. Vi fortsætter der lige lidt i sømandsliv, nemlig, fordi den er der populær, den sang, vi skal have. Mange har sikkert hørt den med sømmene, men sikkert også hørt den i Piger til Søs med Dirk Passer. Hvorfor ikke høre Knalle Kalle? Hurra!

liv går videre. Det gør det da også for Rasmus Sebak. Jeg ved, pigerne kalder ham Rollemus. Så hvorfor ikke bare holde os til Rollemus tøser? Ja, jeg har mere til jer. Jeg ved, mange kvinder også elsker at høre gops. Jeg ved at gøre mit for at opfylde mange af jeres kvinder ønskes behov også i dag. Men der er også fyre, der elsker gops. Så hvorfor ikke høre noget god musik med gops her på Femern FM i natkassen også? Vi skal nemlig til at høre under vand med gops, og I får ham der lige her i natkassen.

Det var White Like to Party med Wenche Boys fra 1998. Super en godt nummer, det passer jo også lige til den her årstid med sommer og sol. Og i går, der mistede vi jo en af vores kære musikere. Vi mistede jo nemlig Stig Møller. Det er da også sørgeligt, at vi er med at miste alle de gode gamle, vi kender tilbage fra tiden. Jeg har valgt at lige at give ham en sidste sang med på rejsen her for Femern FM i natkassen i dag. Og det er man bare simpelthen nødt til. Han var en suveræn sanger, men han har også lavet nogle gode sange. Jeg tænker da, vi skal, inden jeg er færdig med den første time i hvert fald, og skal ned og tanke min kaffekop i automaten her på Femern FM og gøre klar til anden time, så skal vi da lige have sikke en dejlig dag med Stig Møller.

mødtes på Camping med Roa. Her har det jeres studievært taget tilbage i anden time af natkassen på Femern FM, som bare er i godt sommerhumør. Man kan jo ikke blive mere glad. Nu skal vi simpelthen tilbage og høre noget med Sebastian. Vi skal nemlig til at høre Romeo.

Her var det så A Little Bit More med Dr. Hook fra 1976. Så tøser, så er det bare om at komme ud på dansegulvet, eller man kan også bare sige, at I kan komme ud og danse på gulvet i jeres hjem. Og fyre det samme gælder jer. Vi skal da nemlig lige have gang i bentøjet og kroppen. Der er der ikke noget mere skønt, end at man lige får gang i kroppen og får rystet den lidt. Vi skal nemlig til at have et rigtig suverænt godt nummer, mange af jer kender. Vi skal til at have Stand on the Ground med Italo Brothers her på natkassen.

Hey, kan jeg bare køre dig ud af? Her var det vores tyske sang med Andy Bar. Simpelthen. Det kan da ikke blive mere suverænt end at høre sådan noget god musik. Og vi er jo også naboer til Tyskland hernede for os af på Femern FM. Så hvorfor ikke lige have lidt til dem også? Jo, simpelthen, det er man nødt til. Vi skal da endnu videre i natkassen her på Femern FM. Jeg har da sørget for en masse til jer alle i dag. Nu kan man jo så tænke tilbage fra, at man var ung. Ja, nemlig de smukke unge mennesker, og det er lige præcis, hvad det er. Vi skal høre de smukke unge mennesker med Kim Larsen.

bare. Det kan man også sige. Her var det advokaten spise med Shubidua fra 1980. Og vi skal da lige lidt tilbage i tiden, men vi skal ikke så langt. Vi skal nemlig tilbage til 1978. Vi skal nemlig snart til at høre en god sang med John Paul Young. Også bedre kendt som Love is in the Air. Så hvorfor ikke bare nyde det, mens vi kan? I får ham der her på Femern FM i natkassen i dag, og det synes jeg da bare, I skal have lov til at høre.

Man kan ikke lade være. Spørgsmålet, om man vil have jul eller sommer, jeg kan spise det året rundt. Det er ikke noget problem. Her der er det jeres studievært, der snart er begyndt at nærme sig fyraften af natkassen på Femern FM for i dag. Men bare rolig, jeg er her igen i morgen fra 23 til 01. Så det er der bare lyt med i natkassen på Femern FM. Men inden da, så skal vi da lige have lidt mere god musik på natkassen, inden jeg går på fyraften for i dag. Jo, vi skal da hygge os, det skal vi da. Og hvad er så bedre? Vi skal nemlig høre Kim Larsen og Q'en, den første guitar.

0: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
1: Det er dansk.
2: Hver dag fra klokken 12 til 13.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Det er dansk. Det er dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

slukker for nyheder og kalkulerede diskussion. Jeg tænder et lys for den næste generation. Jeg beder om undskyld.

Hitbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppens subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansk Topbarometeret. Velkommen til. Hele 7 nye på listen i denne uge. Den første af slagsen, den skal du få lige her på plads nummer 30. Det er rent faktisk en re-entry for Kim Schwarz. Jeg